0: nisa shi gubun danda kaizga maashi na waka zhunga sangawa nu tamu, sangjawa nu tamu nantung samara ginye chitane teji wa dehti dehti chati chitane tamu shi guga
1: zhi
0: dati mo yitanda rin nikala kagashi zonga shunju zhunga ni kati wubi ya
1: rinna
0: kika chati chitane chitane rinna li kagashi chaa zhanda rinna daji chung, rinna jiga huan chunga zhuang la suba, zhongberga zhuang la suba rinna nikala laga chitana dhiyang chiga mawa wati zhina chiga nika zhati kazi wukus chutari
1: zhi zhi zhi
0: Sama muda tak diri ya, tak nonton, yang tak pecah jikawa. Ya, mak kucit. Masa rini nangga, cik nyan tu mongsi tona, nyu ke nyan tanda sona, cik kaitu ke, ya mak kuka.
1: Dengga.
0: Ila ke sanca zima de guno. Nisa zima pideri, tak sona zila ke, hungurata sama, tak diasin tak kien cik kata. Malay, tengah tu, mongsi mongsi mongsi mongsi. Tengah tan cik na, ta mahuwa cik na, gharpil zong tanda ra, nyan ni sona rin kama zuke na ra, tunggu mat, rinji ga jang na da chi wen to mo azama ga keri ta ne chulo ka ngu ta gu mo ta ju ke sang guna to mo na ba yu ku ju ge ta ta na ta ga da ga ju a chen ku ta chi di chang ga chi ga ka chen cha ra na ma wa ka la ga a ku chu ni sa ta ne ju ku sa ni su ge ne
1: re ta na ji ge tr gan la ka yang rang gi psa na ndo nu ka cha sa sha na
0: o lo so ta wi ko rin da da ba ri ji su ga ka shu wa te da na chi na a zi mun tong ga Rinin tu song tu muzaga, tu kalau kau cuci sinkendis, tunggu tu nasi. Song cuci ni tak tua cium tu macam tu. Tadi tu tadi ni saya dengan dekat sunjuk tu tua cium, cium macam tu. Tadi tu ni tu kan cik tu, yang tu cawat cik tu, rinin nang nang tu cik tu orang dah. Rangga rangin ni sana tu ni. Rangga yang sendir ni dah pi tu desi kacim tu. Tena tu, ribat nang berchain alah tu kau jual dengan tu ni. Tapi macam tu, tu jom ni. Si kongor tu jom jual dengan desi tu jom ni. Tapi rinin kita kan tu. 지금 같은 것도 특별하게 니바 라는 거 니반 삼아서 좀 좀 지금 같이 그 주비 아 마음아 런도 먼저 있는다 아 로마에 있는다 기계에 있는다 초적 노래 있는다 다홍 있는다 삼아서 더 좋은 거 없이 무슨 데다 이렇게 좀 데다 라는 거 같이 좀 지금 같이 그 주대요
1: 야야 더나 간럭 때랑 샤비 제승 완더니 코몬 사이 달렌 선디 잔저 당리노 트지 치시나인
0: 어야 그런지
1: 야 더나 니쿠데모
0: 야 디모
1: 레토 파남바 테릉 강종 샬릉 글레 선디 나가 그긴 강진 럭다 고니 미지 르그닌 덕 치토머 페기 치기 쇼나 덕 로지그 코타 더니 인기나 원드 사클 더니 다 미지 르그니 지나시고 야나 오이기 찬팅 글 럭슨데 인기나 치기 다플라 쇼니나 다르타 인기나 더 살까 통 요니나 달라서 걸어가는 영 카다스가 마즈히타 디 한식게 인기나 마웅 바나즈나시고 야나 다르티 소와그 고름디 촌네즈나시고 미지 이르긴 인데 인기나 니 거르그 소아그 촐라 인기나 챵플 숭 달던 다타 니스 다 마마마 속 소아그니 테니 기나라영 다 까다 로사그 토나 쇼고 만지 샤브시그 토나 쇼고 디 한식게 인기나 마속 샤와 마즈글라까 다 고빈 컨데 쇼고 요니 토모가 남바리지 달리 카다에고까 데브 진트 다 미지 이르긴 인데 그 촐크 럭샤도 구이달리 ndi nangga ingina, malag pi cha tang tani, gershkin anyi yo pa, shangi kanzga nara. Teb zhinta, ta ti yar gewi cha tato gota, vishul yagpo shil hepa tang, tani kirga nyewi cha tato gota ingina, rpanglanga cha ra, lanturga cha tato gota yang, sawuzga yoganjo gogyu, dayang khanda kal chesil, talas kwa maazga kavda itali, terangala insanda ingina, dartan jigri gyuwiti sunde tuandang nara. Tegana gyashin yankun naba tsongina yung ngasi lansin tala xansi na war nyangni tiji qishi. Lansin diir suomdung gankirwa larga rakhi itang tarkilwa tamrin su shekib tarkilwa ngantag sirang tang suonam rinshin yin rgabzang namjigi qishig nyanam tan donzin tang suomdung xin yin lansin ar jimi nangla ngasu sangma yang kirinjal gyashin yankun nabi matata rangri li kunga lesin jantagla xansi na bir tiji qishi tademu.
2: Tāna bējīn jī tīsūl jōngā yīn.
3: Аделсиихсарингер.
2: Нянкунамба чанамба демойна. Теранда чирсичи дажби чипчадан. Аджарсичи дажби чиннерга. Уорсичи дажби чиннерга янла залхбаршел. Шуни тонди джерчи санджерлин сана самбргавсыше. Цоин нине сымьенби. Ништон нерчигли Джунгудан Африка лынга шанли цанцил тонли джа нямли лангштагдан. Джемштон цунды циергынин. Кыния джелса. Нейду бини бенгурсам. Джунгудан Африка лынга сылжун дэкхадан. Джерчир санзы. Цаншив лэкун. Турм товжа. Цунли птанцу. Дэмэна кели джиджа тима вжалхги. Нямды Джунгудан Африка лынга шанли данграбжанча нямли джа тавлама сарбар джедарвши. Кыния ярдоби Джунги жунцу тему. Гохи янчи ланштанг гоцомбин загиштан шицхим бэркбтантон. Джунгудан Африка лынга нямли ланштаг ча ромжиго. Шанли данграбжанди Джунгудан Африка лынга нипан нямли ча чавкун зору чар ихуал. Джунги ялки нямнюнли Африка лынга джаквдаги шанли данграбжандашкандасонбар мэхуев зангун донжушио бадан. Джунги шанли лагцадан аджигчи тонзи чичи Африка лынга шанли цэлджир гомтав джемжуксаштонбар нипа тонтавла. Дэрэгтэн цочэтэв дэнжэг нгэнгэрв шэтэпэрмасэл Джунгэ гочэл мэпэ сэлчэлли Африка лэнгэ шэнгли тонзэ шэштун тэл гохкэв зэнгэв чэн ихуэл. Африка лэнгэ пэнсэм цобэ шэнгли тонкон дэн нажуэн мэчэн чэ чэхтуэдэ Джунгэ пэлчэ нямнюн дэн мэнтун лэгцэл ргэчэвэ цунра чэ дэн сонжэл шэна шугни чэ шэнгли дэнрэв чэн дэшкэндэ тунгэ дэн. Дэрэгэв дэнжэг чэ чэцэл тонжэг тунба тэмун дарджэ нгэнгэрв шэпачэ чэ тэл гэлхэ сарба кантун шэтэв сэр. Замлэнг шэнгвэ шэнцэг чэ чунгэ чэму, анты лия болу юшэ гэр. Шэнглэнэ Джунгудан Африка лэнгэ нямдэ джэмжэ чэ взэн шэнг, чэ тэцвэ рэнжэн дэнбэ чапкун хэй хэн. Джунгудан Африка лэнгэ шэнглэ чэ джэмтэл нямдэ лэ, шэнгвэ зурэн зэнбэ джэн чунг дэн, цэнрэгэ мэнгжэр шэба, шэцху чэ пэлчэ чэ шусэв шэ дэ, шэнгвэ тэг хэртэгэ савшэг дэн, нямдэ джэмжэ нямшу шэбэр гансун шэгэ сэр. Африка лэнгэ лхэмэл намжэл чэ джушэ юмба. Хама дибуча итандуна. Шэнгли нямли ли Джунгудан Африка лэнгэ нгарли ихтани дэнбэйн джэрэг малэнзэг баадан. Лэшэг гуэхэв чэнба тэмун дарджи лашкэндэхтон вэтал гуэхэв гачэн дончуши ихуал. Джунгэ Африка лэнгэ якэв ngасэн вэр гуэчэл мэбрэдан вэвшэтуди Африка лэнгэ шэнгли тунзи дэг Джунгэ цунрэвшэг бэр гуэхэв нгарли мэнгбу чэн юсэр. Шкэнди лэнгтэгны Бэйджин Чэнгша шэнгли цанцэл сартур дэнэ дэн. Джунгэ шэнгли топчин гулашэвэ сэрэг хуанчэр дэн сэлчэ шэмчэг лэн. Африка лэн лхэмэл намжэл дэн замлэн шэнгли цанцэл сарту цхучэн ичи нямдэ зуэжэвшэ баршэл. Нямжэ джэцхучэ джунгэ чэму гутэ лэсэ и цэр гэнэн джатхутэ зумэ бэнни. Гуэхэр сакэл джэнэу янхчэрэн зачэгдэ джэрвэр халэ бэцэл тамэр масэл джабгэл дунчэн цэнма нэбрэдэ нэрмур цамжугэ бэцэвтэн. Либэнэн дэн илэн Чанша чичэ тэсул цамжугбэр нэбрэдэ цэнжуг гандгэвшэдэ. Мэнгэв шэнчэ чэ джэмуду шабэр, торлэг тунвэв шачу гэнжун джунгбэр, мэнгэв шэгэсэрэ.